0: ak kran sika bi ada ho na me nkoye me nko fight kra me ko
1: ah
0: se na no mundi
1: wanga na sika bi video wundi sika kra wo
0: problem nim kra
1: vem wanga na vem
0: problem
1: vem
0: ah problem nim kra
1: boy me din na hanan